Dobro jutro, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poručuje na sastanku Evropske narodne stranke EPP-a u Sarajevu da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti. Schmidt je pozvao domaće institucije da ubrzaju provođenje reformi i iskoriste prilike koje donosi proces evropskih integracija, ocijenivši da dosadašnji napredak nije odgovorio očekivanjima građana. Evropska centralna banka mogla bi ove sedmice prvi put nakon 2,5 godine povećati kamatne stope zbog rasta inflacije u eurozoni. Prema procjenama analitičara, ključna depozitna stopa mogla bi biti povećana sa 2 na 2,25%. Stručnjaci upozoravaju da bi više kamatne stope mogle dodatno usporiti privredni rast, dok Evropska centralna banka nastoji obuzdati inflatorne pritiske izazvane rastom cijena energije. BH Pošta predstavila je u Sarajevu prigodnu poštansku marku posvećenu plasmanu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Iz BH Pošte i Fudbalskog saveza BH poručeno je da marka predstavlja trajno svjedočanstvo jednog od najznačajnijih uspjeha BH sporta. Marka će u opticaj biti puštena 12. juna u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke i 20 feninga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjednik je virtualnog svjetskog prvenstva koje je organizovala platforma Transfermarkt, a čiji su ishod odlučivali glasovi navijača. BH tim je u konačnom poretku nadmašio reprezentacije Portugala i Norveške, potvrdivši veliku podršku navijača na društvenim mrežama. Iz Transfermarkta su tim povodom simbolično poručili da je kapiten reprezentacije Edin Džeko dobio priliku podići pehar ovog navijačkog takmičenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uglavnom bez zastoja i uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Oprezno vozite i sretan put!

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio u programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061

Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Na putevima u našoj zemlji vozi se uglavnom bez zastoja i uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Oprezno vozite i sretan put!

Dobro jutro, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poručuje na sastanku Evropske narodne stranke EPP-a u Sarajevu da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, da Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti. Schmidt je pozvao domaće institucije da ubrzaju provođenje reformi i iskoriste prilike koje donosi proces evropskih integracija, ocijenivši da dosadašnji napredak nije odgovorio očekivanjima građana. Evropska centralna banka mogla bi ove sedmice prvi put nakon 2,5 godine povećati kamatne stope zbog rasta inflacije u eurozoni. Prema procjenama analitičara, ključna depozitna stopa mogla bi biti povećana sa 2 na 2,25%. Stručnjaci upozoravaju da bi više kamatne stope mogle dodatno usporiti privredni rast, dok Evropska centralna banka nastoji obuzdati inflatorne pritiske izazvane rastom cijena energije. BH Pošta predstavila je u Sarajevu prigodnu poštansku marku posvećenu plasmanu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Iz BH Pošte i Fudbalskog saveza BH poručeno je da marka predstavlja trajno svjedočanstvo jednog od najznačajnijih uspjeha BH sporta. Marka će u opticaj biti puštena 12. juna u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke i 20 feninga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjednik je virtualnog svjetskog prvenstva koje je organizovala

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uglavnom bez zastoja i uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Oprezno vozite i sretan put.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro poštovani slušatelji. Utorak je 9. jun 2026. godine. Želimo dobrodošlicu u naše drugo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
6: Evo dok si ti Emire ovo govorio, jedna Sanja nam je pisala i piše dobro jutro najveselijoj ekipi, pa dobro jutro Sanja i tebi i svim našim slušateljima. Nadam se da ste svi raspoloženi ovako kao Sanja i da će ovaj cijeli dan biti dobar bez obzira što je na utorak, kaže Petar Graš u svojoj pjesmi Samo da mi prođe ovaj utorak, a evo moram reći i Emir nije baš neki ljubitelj.
5: Pa vidi, utorak je dan, obično se sve nekako zakuha ponedjeljkom, utorak je dan za raspetljavanje, a to uglavnom ne valja. Što se naše Sanje tiče, evo za nju možemo i pozdravnu muzičku numeru da pustimo. Dunavom, brodovi plove, da li se još jedan od tova željina navijačka, da li se jedan zove Sanja, kako već pjesma grupe Alisa, za početak našeg današnjeg druženja.

0: Ovo je Hit FM i dalje, dakle i danas se možete prijaviti, to je odgovor na poruku sa broja 061 010 030 za našu plivačku utrku. Dakle, plivanje na 50 metara, a za pobjednika glavna nagrada je putovanje za dvoje. Polupansion, hotel Drač u Albaniji, dakle super hotel u super gradu na Jadranu, što vaše je samo da pokažete da ste dovoljno brzi i pobjedite našu konkurenciju. Vidjet ćemo kako će to ispasti, takmičenje je, odnosno naša plivačka utrka zakazana je za sutra navečer, dakle u srijedu za 21 sat. Dobili smo termin, još samo da vidimo naše super plivače i ko se sve prijavio.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću

platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9000.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Bogeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam uz ove sarajevske gužve, uvijek kažem, ide jedan dobar mini koncert. S obzirom, moj Andrej, da se Saša Kovačević oženio, evo, bio bi red da mu čestitamo mladu i da njega imamo za mini koncert, dakle, svježeg mladoženja.
4: Može, Saša, a vidio sam da je to bilo neko tajno vjenčanje, pa zapravo nismo vidjeli ni puno fotografija, ni snimaka, neke priče kažu da je bilo dobro, da se to sve desilo kako je treba da se desilo. Ja se nadam da ovaj brak, okej, naravno, treba ga zadržati u dozi privatnosti, s obzirom da je to ipak privatna stvar, Saša je javna ličnost, ali u svakom slučaju da ćemo kroz evo neki naredni period upoznati i ovu novu mladu.
3: Šta mi je bilo nam briga za novu mladu, daj nove pjesme, Saša, dakle, sad će vjerovatno biti ozbiljnije, dakle, neće više biti ove tinejdžerske, već ozbiljne teme. Šta si skuhala za ručak, draga? To je prava pjesma za ove oženjene muškarce. Saša Kovačević, naš današnji izbor za mini koncert.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
2: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona.

0: Ivana Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.

Dobro jutro, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poručuje na sastanku Evropske narodne stranke EPP-a u Sarajevu da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, da Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti. Schmidt je pozvao domaće institucije da ubrzaju provođenje reformi i iskoriste prilike koje donosi proces evropskih integracija, ocijenivši da dosadašnji napredak nije odgovorio očekivanjima građana. Evropska centralna banka mogla bi ove sedmice prvi put nakon 2,5 godine povećati kamatne stope zbog rasta inflacije u eurozoni. Prema procjenama analitičara, ključna depozitna stopa mogla bi biti povećana sa 2 na 2,25%. Stručnjaci upozoravaju da bi više kamatne stope mogle dodatno usporiti privredni rast, dok Evropska centralna banka nastoji obuzdati inflatorne pritiske izazvane rastom cijena energije. BH Pošta predstavila je u Sarajevu prigodnu poštansku marku posvećenu plasmanu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Iz BH Pošte i Fudbalskog saveza BH poručeno je da marka predstavlja trajno svjedočanstvo jednog od najznačajnijih uspjeha BH sporta. Marka će u opticaj biti puštena 12. juna u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke i 20 feninga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjednik je virtualnog svjetskog prvenstva koje je organizovala platforma Transfermarkt, a čiji su ishod odlučivali glasovi navijača. BH tim je u konačnom poretku nadmašio reprezentacije Portugala i Norveške, potvrdivši veliku podršku navijača na društvenim mrežama. Iz Transfermarkta su tim povodom simbolično poručili da je kapiten reprezentacije Edin Džeko dobio priliku podići pehar ovog navijačkog takmičenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uglavnom bez

0: zastoja i uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa 1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Oprezno vozite i sretan put.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Idemo dalje, 8 prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Imate li sličica? Rekao sam ja da nam dolazi veći kontingent ovih dana. Da li je stigao? E, to ćemo otkriti za koji minut.
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. Sedam noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

Evo, nešto više od 24 sata ostalo za prijave za našu plivačku utrku o kojoj priča cijelo Sarajevo. Dosta naših slušatelja već vrijedno trenira i želi osvojiti prvo mjesto, to jest želi besplatno ljetovati, moj Andrej. Ih, kako

0: i širem broju ljudi. Danas je, posebno ako želiš otići negdje, da to nije, ne znam, Neum, ako želiš otići...
1: Što fali Neumu, Neum
0: ne fali ništa, ali ako želiš evo promijeniti, ne znam, 10 godina si u Neumu, pa eto, volio bi ti vidjeti, ne pa znam, tu Makarsku.
1: Ako si 10 godina u Neumu, Neumu nije danas...
0: Ne znam, volio bi vidjeti, evo, na primjer, sad govorim Makarsku. Iz perspektive nekoga Makarsku ili
1: Makarska
0: Herceg
1: Novi... Makarska postala dosadna, sklonili one džiđe, i one pržotine, i one girice koje...
0: Dobro, eto, onda ne treba ni ići u Makarsku, što ne
1: znam. Sad su napravili jedan lijep park, ako niste bili u Makarskoj, da vam kažem.
0: Nisam ja, vala bio, ima i godina nekih, eto vidiš kako to, kako vrijeme proleti, a čovjek bude na nekim lokacijama koje su ono možda hajde neke malo bolje, neke malo loše, ali u suštini u pravosti vidiš tim Neumom, nešto sad razmišljam, sve je to neki neka, ono
1: to je naš Monako.
0: PDK.
1: Monako,
0: da, pa volio bi ja
1: izgleda, Monako, recimo najveće onako ti kad ako si bio u Monaku, jesi bio u Monaku?
0: Ja sam na ekskurziji.
1: Evo samo malo nešto nam Emina piše, naša slušateljka, da li je to ograničeno samo za velike, dakle 18 plus.
0: Tako je.
1: To je jedini uslov, dakle, da primjer za plivanje sa...
0: I da znate plivati.
1: 10 godina ima ovaj privilegij sina. Dakle, Mina ne može prijaviti muža.
0: Tako je.
1: Dakle, 18 plus. Dakle, muž ako u formi, ako vjeruješ u njega, onda ga samo prijavi. A sina od 10 godina ne možeš. Imam ja sina od 10 godina i on bi sigurno bio jedan od favorita ove utrke, vjeruj mi. Ali,
0: bilo
1: bi zanimljivo.
0: A bilo bi zanimljivo vidjeti naše male ribice, da ih tako nazovem, kako
1: opa,
0: plivaju.
1: Opa, sina su... Neretvi učio plivati. Ako je naučio opasno. Na Neretvi plivati, ne da bi pobjedio, on bi rasturio konkurenciju.
0: Pa, osim ako i tata nije naučio na Neretvi plivati.
1: Da objasnimo slušateljima, naša nagradna igra, ova plivačka utrka je nastala nakon priče i moje konstatacije da smo mi iz Sarajlije slabi plivači.
0: Tako je, pa da...
1: Da mi, recimo, kad odemo na more, mi se zaletimo 5-6 metara i na leđa.
0: Tako je, ili stojimo u vodi
1: na leđa, dakle Sarajlju na plaži možete poznati po sunčanim naočalima, dakle rukama koje su crne samo do
0: pola,
1: do majice kratkih rukava,
0: do lakata.
1: Imamo ove velike stomake i
0: ne znam ja ko ima, ja ne, ko ima nekamu.
1: Dakle, imamo, pa kad kažemo
0: većina, generalno
1: većina, većina, dakle, nisu svi fit. I šta je fora? Dakle, zaletimo se u vodu, prvo se kanimo da uđemo u vodu.
0: Po pola sata.
1: Po pola sata do 45 minuta. Ima i oni koji to radi do sata, ali otprilike pola sata, 45 minuta i onda gledamo ko nas gleda.
0: Tako je. Znaš, tako to, je. Posebno ako imamo naočale.
1: Još ako ima neka super zgodna mama u pličaku, onda smo pauni, ajoj.
0: Ili ako naiđe neki poznanik pa malo se ispriča, šta ima džesti,
1: šta ima u Bosni, jer kad si došao, kud si prešao granicu i sve to. Koliko ti auto troši,
0: koliko vam je noćenje, šta jedete, gdje ste kupili kifle i tako
1: jest. I kad se mi to fino ispričamo, onda mi upadamo u vodu, plivamo zamah nekih, žestoko to krene, prvi 5-6 metara i onda na leđa. I onda na leđa.
0: Odmor.
1: Tako da ćemo mi stvarno da testiramo ovu našu teoriju i spremni smo da dobro nagradimo pobjednika, a to je ljetovanje za dvije osobe, Drač Albanija, to nam je dodijelio VIP. Kako dobili, tako dali, u stvari da ćemo sutra. Dobili smo termin bazen cijeli u 21 sat, tako da ćemo sad obavijestiti.
0: Pa evo, na neki način već i jesmo, svakako ćemo sve naše slušatelje koji su se već prijavili obavijestiti. Dakle, evo još jednom u 21 sat, sutra, srijeda, olimpijski bazen Otoka. Pa da vidimo.
1: Da, evo sad smo nešto pričali i mislim da će to biti stvarno žestoka, brza utrka. Dakle, ako smo rekli da Lana Pudar 50 metara prepliva slobodno
0: 26 sekundi,
1: našim slušateljima treba, ne znam, minuta i po.
0: Pa i ja računam, mislim,
1: da
0: će
1: to biti dosta brza utrka.
0: Pa ja radujem se, kao jedna čekam da se to sutra desi i onda završit će se sve za 2 minuta.
1: Nekom će to ono brzo proći, a neko obezbijedili smo nikad veći broj spasilaca.
0: Za svaki slučaj.
1: Dakle, broj redara i spasilaca, s obzirom da se očekuje podrška za ove takmičare, dakle da ne bi bilo navijačkih nereda, znaš kako ti je da svi sutra ne osvanemo na crnoj hronici, druže. Kaže, masovna tuča na bazenu.
0: Pa nadam se da nećemo doći u te situacije.
1: Potukle se žene
0: koje brži.
1: Drugoplasiranog i trećeplasiranog.
0: Ma dajte, pa dobro, nećemo to. Ja vjerujem da ćemo se mi sutra jako dobro zabaviti prije svega i mislim to je nekako i cilj, da se uvijek dobro zabavimo, da se zezamo, da se igramo, a evo usput malo plivamo, malo se nešto potrudimo i dobijemo dobro nagradu.
1: Noćna kupanja su uvijek

0: Evo gledam, upravo dolaze prijave moj Andrej, dakle, ljudima se sviđa ova ideja, dakle, ono, svako ljeto ćemo mi od sada organizovati, možemo sljedeće, recimo, sljedeća utrka je u Neumu,
1: u Doboba,
0: uzmemo, brate, ovaj veliki centotras od 50 mjesta, jedemo u Neumu,
1: može,
0: potpivamo, sezamo se, vratimo se, shvatimo u Jablanicu, namjesto i kući.
2: Možemo lisat.
0: dobra ideja. Pa, dobra ideja.
2: Ajmo sad za vikend.
0: Ma ne možemo za vikend, imamo posla. Imamo posla, a i u petak igra reprezentacija. Ono što smo, istražujemo malo, evo pobjedili smo na ovom glasanju navijača. Mm-hmm. Nevjerovatno je koliko su naši momci dobili podrške, ne samo iz Bosne i Hercegovine i naše dijaspore, već širom svijeta. Dakle, ima jedna interesanta priča, samo je provjeravamo, jedno afričko pleme, kompletno. navukli se, dakle, ono, sviđa se to što smo mi kao ono outsideri, znači. Mm-hmm. Pa da nam niko nije davao šanse i da smo izbacili jednu veliku Italiju, mm-hmm, i sad navijaju za nas. Ono, imaće svoju fan zonu za gledanje utakmica. A to pleme broji 28 tih pripadnika plemena.
1: I jao, pa baš bi bilo sjajno da nas oni podržavaju. Samo provjeravamo da li je u pitanju stvarna priča.
0: Je li je to fake story?
1: Tako je, ova neka vještačka inteligencija i to. Vidio sam i zanimljivu priču od naših kolega BBC Radio. Pjevali su i puštali pjesmu I'm from Bosnia, take me to America uživo u programu jutarnjem, koji sluša, ne znam, 300 miliona ljudi. Ako grešim, evo, sorry, ali mislim da su tako neki brojevi. I uglavnom, kažu da bi ta pjesma mogla nadmašiti ovu Shakirinu novu pjesmu Daj Daj, koja je zapravo, jeli, himna svjetskog prvenstva, a da bi ova naša I'm from Bosnia, take me to America mogla biti, pa, praktično nezvanična himna svjetskog prvenstva.
0: Vidi, u svakom slučaju, pobjedimo li kojim slučajem Kanadu, mislim da hoćemo. Ja mislim da ćemo mi pregaziti i Švicarsku i Katar ko plitak potok.
1: U tom slučaju.
0: I da sa prvog mjesta idemo dalje.
1: Ih, kako bi to krasno bilo. Ja sam gledao u ovom albumu sličica, ono, ima tačno raspored kad ko igra s kim, ali ono, treba se malo zadati da se shvati ove oznake šta koja znači, ali kad shvatiš, mislim, nisu baš nam protivnici, ne bih ih volio za protivnike, ali šta da se radi, ja bih više volio da smo mi drugi u grupi, bilo bi nam lakše.
0: Evo, javlja nam se naš Emir, naš vozač centotrasnog autobusa, da će on biti vozač, dakle, evo ide on.
1: Da idemo u Neum.
0: Da idemo u Neum.
1: Može.
0: Ne znam, vidi, znaš kako ti je to, to smo probali sa koncertima u Koloseumu.
1: Dobro.
0: I nije baš dobro ispalo. Nisu žene dale muževima da idu sa
1: mnom.
0: Pogotovo s tobom, kažu ti, pokvarit ćeš im muževe. Ono.
1: Ali nećemo, to ćemo, ono, napravit ćemo neki, kako bi rekao, jednodnevni izlet na more. Mi se potrpamo u autobus, fino sjednemo, pjevamo one pjesme unutra.
0: Koje pjesme?
1: Daj hej vozaču, da daj gas, ne daj nikom ispred nas.
0: Ja rekao, puštat ćemo Dua Lipu, pa da odmah otkažem putovanje.
1: Ne, pjevamo zajedno.
0: Ako ćeš puštati Dua Lipu u autobusu, ništa od toga, dakle, ne može. Ajoj, dobro, dakle, prijeve su sutra do 10, plivamo sutra na večer od 21 sat za istoriju, ovo je istorijska utrka, nijedan radio do sad nije ovo napravio i mi pravimo stvarno stvari koje niko nikad nije radio.
1: Pa onako, kako ti kažeš, što iz budalaštine, ni iz čega, nešto mi se zezamo i ispadnu super stvari. Ja sam spremio šort, samo da znaš, tako da,
0: mislim, ovako, dakle, profesionalni. Evo, možemo zvanično i najaviti, s obzirom, evo, samo ja u 11 sati moram da potvrdim detalje, sutra ćemo uzimati

0: otkupili smo na dan premijere ovog filma u našem Cineplexu
1: Toy Story,
0: tako je, sa 110 mjesta, dakle 110, i to će biti jer smo u posljednjih evo dva mjeseca što se nagrada tiče pažnju posvetili našim najmlađim slušateljima, tačnije roditeljima koji imaju djecu.
1: Tako je.
0: Jer mi smo ono roditelji, znamo i kako je da mi najbolji hoćemo svoje djeci, pa smo dijelili sličice, lopte, nema što nismo.
1: I mnoštvo drugara.
0: I sad vodimo ih u kino, potpuno besplatno, dakle mi smo otkupili ulaznice za 110 djece.
1: Da, cijelu salu.
0: I roditelje pozivamo da se upoznamo. Dakle, jako je važno u ovom našem Sarajevu, u vremenu kakvom živimo, našu djecu olakšati im da dođu do pravih drugara.
1: Da, i mislim da je ovaj film super prilika, dobar je film, odličan film, ja sam ispratio do sad sva četiri i kad sam bio klinac, to mi je poslije Ledenog doba bio najdraži crtani film, omiljeni, priča u igračku, a mislim realno, i šta drugo djeci ponuditi.
0: Pazi,
1: nego
0: to je film za uzrasta tipa, ne znam, 6 do...
1: Tako je, malo
0: sad, mislim, tinejdžerskog.
1: Za moju malenu, nažalost, još uvijek nije ništa tog sadržaja, tipa kino. A ono će doći svakako da se družimo, da se zezamo i to da malo upozna neke nove drugare.
0: To smo planirali 20. U subotu. Termin, ja mislim da će biti 12 sati popodne, završava svakako škola i to će biti sjajno. Dakle, to je to.
1: Škola je, čini mi se, još...
0: Do petka.
1: Ja, do petka i to je to.
0: O tome ćemo više narednih dana. Ako imate muža koji dobro zna plivati, prijavite ga još danas 061 010 030.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre.

Porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

Dobro jutro, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poručuje na sastanku Evropske narodne stranke EPP-a u Sarajevu da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, da Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti. Schmidt je pozvao domaće institucije da ubrzaju provođenje reformi i iskoriste prilike koje donosi proces evropskih integracija, ocijenivši da dosadašnji napredak nije odgovorio očekivanjima građana. Evropska centralna banka mogla bi ove sedmice prvi put nakon 2,5 godine povećati kamatne stope zbog rasta inflacije u eurozoni. Prema procjenama analitičara, ključna depozitna stopa mogla bi biti povećana sa 2 na 2,25%. Stručnjaci upozoravaju da bi više kamatne stope mogle dodatno usporiti privredni rast, dok Evropska centralna banka nastoji obuzdati inflatorne pritiske izazvane rastom cijena energije. BH Pošta predstavila je u Sarajevu prigodnu poštansku marku posvećenu plasmanu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Iz BH Pošte i Fudbalskog saveza BH poručeno je da marka predstavlja trajno svjedočanstvo jednog od najznačajnijih uspjeha BH sporta. Marka će u opticaj biti puštena 12. juna u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke i 20 feninga. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjednik je virtualnog svjetskog prvenstva koje je organizovala platforma Transfermarkt, a čiji su ishod odlučivali glasovi navijača. BH tim je u konačnom poretku nadmašio reprezentacije Portugala i Norveške, potvrdivši veliku podršku navijača na društvenim mrežama. Iz Transfermarkta su tim povodom simbolično poručili da je kapiten reprezentacije Edin Džeko dobio priliku podići pehar ovog navijačkog takmičenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Kompanija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uglavnom bez zastoja i uz umjerenu frekvenciju vozila. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Oprezno vozite i sretan put!

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Mi Store na novoj lokaciji, Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi,

0: Novi televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, Jäger kobasca Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Koliko si brz? Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro su. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno.

0: tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.

0: Ozbiljno
1: treniraju. Mi smo dakle stavili kao jedan preduslov da to moraju samo biti punoljetne osobe.
0: Tako je.
1: Mada, evo sad recimo Manela nam je poslala snimak svojih čerke koja trenira plivanje, druže, ona skoči i ona prepliva 50 metara, odnosno preroni taj bazen ono za manje od minute. I ko bi imao šanse pored nje? Evo nas dvojica da nam da i 30 metara fore, pobjedit će nas.
0: Pa vrlo vjerovatno. Tako. Vrlo vjerovatno. Posebno koje je u formi, koje ide, hajmo reći, svakodnevno, ako ništa ono amaterski, ali čisto radi sebe rekreativno na plivanje, mislim da taj ima jako velike šanse da dobije ovu super nagradu za dvoje. Mislim, ti kažeš jako treniraju, pa naravno da će jako trenirati, jaka i nagrada, boga mi, treba i valja se potruditi. Putovanje za dvoje, polupansion, 7 dana, Albanija, Drač, lagano sunce, more, ti i ona.
1: A vidi, nešto kad ovako čovjek razmisli, ono, to je smor.
0: Što?
1: Pa ono, sunce te ubije, druže, ti nisi sa svoje, treba ti odmor od odmora.
0: Pa dobro, ne valja se ni previše sunčati.
1: I onda se oni mažu onim kremama, onda onim uljem, onda ono... I onda kaže, dobro je da je polupansion, najgore je kad je ono usluga all inclusive, pa imaš tri obroka, pa samo nešto jeteš. Znojiš se, ono upeklo. Vidim ja samo kako on mene čudno gleda. Dobro, to bilo sve za danas. Sutra, dakle, u 21 sat, istorijska utrka plivača amatera na olimpijskom bazenu sa... Ti ćeš biti mjerilac vremena.
0: Ja sam spremio... Ispasilac. Ja sam spremio ovaj kupač i tako da...
1: Kupače gače. A nešto ga sremota reći gače.
0: Ma nije, šorce. Vidjet ćeš eto sutra kako to izgleda.
1: Vidjet ćemo. Sljedeće što radimo jeste izbor za mis i mistera grada. Dakle, s obzirom da to smo mislili prošle godine da napravimo, pošto titulu mistera Sarajeva, Bosne i Hercegovine drži onaj Dejan Radović.
0: Kad je to bilo?
1: 98.
0: Prije 20 godina.
1: Tako da smo mi odlučili da ga skinemo sa trona i da napravimo svoj izbor za mistera. Dakle,
0: nekoga ćemo nominovati.
1: Ne, prijavi, druže, svako ko ima samopouzdanja kao ti, dakle, mogu se prijaviti i ono, dobije, ne znam, evo, recimo, da damo auto.
0: Dobra nagrada.
1: A, vidiš da može.
0: Kakva nagrada.
1: Pa da vidiš onda mistera, a ovaj, i uslov je, naravno, da ga oženimo nakon toga. Jesu,
0: pa toliko najpoželjniji neženja.
1: Tako je. Svašta ima, ali što je vezano sa svjetsko prvenstvo, prenosimo u našoj rubrici Sport na Hit FM-u, koju vam donosi pik.ba. Pik se vratio, ljudi, pa to je nevjerovatno. Dakle, znali smo. Vidiš kada je ono... bio Olix, vraća se Pik.
0: Neka
1: to je jedna priča koju
0: Pik
1: ćemo promovirati, pogotovo ovaj mjesec, jer u suradnji sa Pikom mi ćemo raditi super... druženje sa navijačima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a i ostali navijačima, jer ćemo pratiti ova mjesta gdje se gledaju utakmice po Sarajevu i igrati se sa našim takmičarima, gdje ćemo im dijeliti super nagrade, a albumi, tvrde korice, majice, navijački dresovi, rekvizite, kako se zove, trionde, loptice.
0: Svega, nema šta smo spremili za vas u saradnji sa našim partnerima. Ja jedva čekam da se počne i svjetsko prvenstvo i ova naša utakmica koju igramo protiv Kanade u petak i da izađemo na ulicu. Nekako već gradom vlada ta atmosfera, kao da se sutra ovdje igra utakmica.
1: Mi smo spremni, samo zamisli ono što će biti ako mislim da hoćemo
0: Kanadu. Ako pobjedimo, ma idemo mi na Mars, čini mi se.
1: Ništa, to je bilo sve za danas, 10:07, sutra završavamo ovu super nagradnu igru za ljetovanje, plivamo 21 sat, a onda ćemo vjerojatno pobjednika imati u četvrtak u našem programu, tako da, evo, bar jednog slušatelja da usrećimo, da ne misli odakle mu pare za ljetovanje, mi plaćamo sve.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na

0: svojoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba

0: ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6.

0: 12. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma Women 100

0: što slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.
1: Ne spavam na otoku sreće, žalo po koje se valja vama. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene sreće.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijećem.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije

0: 9:00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
0: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: Kažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. Sedam noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: donosi pik.ba. Svjetsko prvenstvo 2026 počinje za tačno dva dana utakmicom grupe A između domaćina Meksika i Južnoafričke republike na kultnom stadionu Azteka u Mexico Cityju. Utakmica počinje u 21 sat. 12.6. u 4 sata ujutro nastavljaju se okršaj grupe A utakmicom Južne Koreje i Češke na stadionu Estadio Guadalajara u Meksiku. U petak naši zmajevi otvaraju okršaj u grupi B u 21 sat protiv domaćina Kanade u Torontu. U subotu počinje prvi okršaj grupe D u 3 sata ujutro, a igraju domaćin SAD i Paragvaj. Utakmicu prvog kola svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade sudit će argentinski arbitar Facundo Tello. Riječ je o iskusnom međunarodnom sudiji koji se na FIFA-inoj listi nalazi od 2019. godine, a sudio je i na svjetskom prvenstvu u Kataru te evropskom prvenstvu 2024. Tello je poznat i po finalu argentinskog prvenstva 2022. godine, kada je pokazao čak 10 crvenih kartona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja će nakon 12 godina ponovo nastupiti na svjetskom prvenstvu, dobila je još jedno priznanje. Britanski list Metro uvrstio je domaći dres BK selekcije na četvrto mjesto najljepših dresova turnira. Ovaj dres podsjeća na drsku i vrećastu opremu La Lige iz sredine 90-ih, ali nije riječ o retroprotektiranju. Elegantni tamno-plavi broj sa suptilnim žutim i bijelim prugama i prekrasan fond za žute brojeve, sve vrlo elegantno. Gostujući je također odličan, piše Metro. Navijačka grupa BK Fanatikos uputila je poziv navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine koji će pratiti nastup zmajeva na svjetskom prvenstvu. Najavili su organizovane korteje do stadiona u Torontu, Los Angelesu i Sjetlu, te pozvali navijače da na utakmice dođu odjeveni u plavu boju. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi B, prvenstvo otvara 12. juna utakmicom protiv Kanade. Sa nama su u grupi još Švicarska, s kojom igramo 18. juna, te Katar, s kojim ćemo snage odmjeriti 6 dana kasnije.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026 donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Za zakon je nakon pojedinačnog glasanja glasalo 70 zastupnika. O predlogu će se izjasniti i Dom naroda federalnog parlamenta, a njegovim eventualnim usvajanjem federalna vlada mogla bi preuzeti upravljanje kompanijom. U Sarajevu je osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Centar će djelovati kao platforma za akademski dijalog, istraživanje globalnih procesa i jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine. Na osnivačkoj ceremoniji istaknuta je važnost međunarodne saradnje, dijaloga i međusobnog razumijevanja u savremenom svijetu. Općinska izborna komisija Centar Sarajevo obavještava građane da u toku izlaganja izvoda iz centralnog biračkog spiska za područje ove općine. Birači mogu izvršiti uvid u svoje podatke i zatražiti eventualne ispravke u Centru za birački spisak u ulici Misirbina broj 1. Detaljne informacije dostupne su na web stranici općine Centar Sarajevo. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu započeo je prvu fazu reorganizacije rada klinike urgentne medicine. Iz kliničkog centra navode da je cilj brža procjena stanja pacijenata, efikasnija trijaža i pravovremeno upućivanje na dalje liječenje. Ističu da specijalisti abdominalne kirurgije, interne medicine, neurologije i drugih grana medicine ostaju dostupni 24 sata dnevno u svojim matičnim klinikama, te da reorganizacija ne znači smanjenje obima zdravstvene zaštite, već njeno unapređenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Utorak na Hit FM-u, lijepe pozdrav vam šaljem u ovom 9. junskom danu. Evo, na početku smo našeg današnjeg druženja za ugodne sate na poslu i u vožnji, pa eto gdje god da ste, pratimo vas. I naravno, potrudit ćemo se da vam uljepšamo i učinimo zanimljivijim ovaj utorak. Ostanite sa nama, uskoro ćemo sa vama podijeliti jedne sjajne informacije.
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog utorka i evo posjećamo vas da su u toku prijave za našu nagradnu igru Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Hit FM i VIP Travels Sarajevo traže najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno, a pobjednika očekuje 7 noćenja za dvije osobe u Draču uz polupansion. Eto, ko bi propustio? Prijavite se putem Vibera na broj 061 010 030, požurite, možda baš vi ovog ljeta osvojite more. Sretno!
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko? Pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro su. Aj, živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
8: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
8: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
7: Mi Store na novoj lokaciji, Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
0: Posvećeni kvalitetu inovacije. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Nova.
1: Utorak na Hit FM-u i evo, kao što sam malo prije i najavila, lijepe vijesti nam stižu iz svijeta turizma. Sarajevo je proglašeno najboljom destinacijom na svijetu za 2025. godinu prema izboru čitatelja magazina National Geographic. Ovo veliko priznanje još jednom potvrđuje ono što mnogi koji posjete naš grad često kažu. Sarajevo je posebno mjesto gdje se na jednom koraku susreću različite kulture, historija, tradicija, ali i savremeni život. Posebno su istaknuti bogato nasljeđe grada, prepoznatljiva arhitektura i jedinstven spoj istoka i zapada koji Sarajevo nekako čini drugačijim od mnogih drugih evropskih destinacija. A ono što ovoj nagradi daje dodatnu težinu jeste činjenica da o pobjednicima nisu odlučivali samo stručnjaci, već milioni putnika iz cijelog svijeta. Eto, možemo samo reći, čestitamo Sarajevu. Grad koji često osvajamo srcem, sad je osvojio i svijet.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio!

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km.

0: Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
4: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željeza Razenica. Za zakon je nakon pojedinačnog glasanja glasalo 70 zastupnika. O predlogu će se izjasniti i Dom naroda federalnog parlamenta, a njegovim eventualnim usvajanjem federalna vlada mogla bi preuzeti upravljanje kompanijom. U Sarajevu je osnovan istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Centar će djelovati kao platforma za akademski dijalog, istraživanje globalnih procesa i jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine. Na osnivačkoj ceremoniji istaknuta je važnost međunarodne saradnje, dijaloga i međusobnog razumijevanja u savremenom svijetu. Općinska izborna komisija Centar Sarajevo obavještava građane da u toku izlaganja izvoda iz centralnog biračkog spiska za područje ove općine. Birači mogu izvršiti uvid u svoje podatke i zatražiti eventualne ispravke u Centru za birački spisak u ulici Misirbina broj 1. Detaljne informacije dostupne su na web stranici općine Centar Sarajevo. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu započeo je prvu fazu reorganizacije rada klinike urgentne medicine. Iz kliničkog centra navode da je cilj brža procjena stanja pacijenata, efikasnija trijaža i pravovremeno upućivanje na dalje liječenje. Ističu da specijalisti abdominalne kirurgije, interne medicine, neurologije i drugih grana medicine ostaju dostupni 24 sata dnevno u svojim matičnim klinikama, te da reorganizacija ne znači smanjenje obima zdravstvene zaštite, već njeno unapređenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Rulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: I evo nas u novom satu na Hit FM-u ovog 9. junskog dana. Utorak je, sunce nam se nazire, sve smo bliži ljetu, godišnjim odmorima i putovanjima, pa uživajte u ovim danima sa nešto ugodnim temperaturama u Sarajevu, poželjet ćemo ih. Idemo sad sa hitovima u ovaj sat.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Dobar dan Sarajevo.
3: To 4.9. Hit FM.

0: I bila je to Severina na Hit FM ovog utorka i pjesma s njenog trećeg albuma Dalmatinka. Da, pjesma i album danas slavi 33 godine. A Dalmatinka ne samo da je postala najveći hit izdanja, već i dugogodišnji Severinin zaštitni znak. Na albumu se našla i obrada pjesme Bijelog dugmeta Ne spavaj mala moja, tako da je i po tome poznat. Eto, idemo sad dalje sa blokom reklama, a onda ćemo malo o plivačima. Ostanite uz Hit FM.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Nastavljamo mi naše druženje na Hit FM-u ovog utorka i evo, vrijeme polako ističe za sve koji žele učestvovati u našem velikom ljetnom izazovu, a podsjećamo vas da su prijave otvorene još samo danas i sutra do 10 sati. Dakle, takmičenje Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe koje organizuje Hit FM i VIP Travels Sarajevo. E pa tražimo najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno, a pobjednika očekuje sjajna nagrada, 7 noćenja za dvije osobe u Draču uz polupansion. Pa ako ste sigurni u svoju brzinu, volite sport i želite ljeto započeti na najbolji mogući način, onda ne čekajte posljednji trenutak. Prijavite se putem Viber broja 061 010 030. Možda vas samo nekoliko pokreta dijeli od odmora na moru. Hit FM VIP Travel Sarajevo dakle traže hit plivača ljeta. Prijavite se do sutra do 10. Budite dio ove priče, naravno sretno, a trka počinje u 21 sat u srijedu 10. juna. Vidimo se!
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo. 104,9.
2: Hit FM.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor.

0: straha iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
5: I'm from Bosnia, take me to America.
6: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Jes, dobro. Aj, živio!
8: Navijamo živ.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović sazvao je vanrednu sjednicu na kojoj će se po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o vanrednoj upravi u kompaniji Nova Željezara Zenica. Zakon je prethodno usvojio predstavnički dom. Ukoliko ga podrži Dom naroda, federalna vlada mogla bi preuzeti upravljanje ovom kompanijom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u Sarajevu je organizovala panel o CEBA mehanizmu i odgovornom poslovanju na kojem je predstavljena podrška domaćim kompanijama u usklađivanju s novim pravilima Evropske unije. Iz komore upozoravaju da će za BiH izvoznike, posebno iz metalskog i prerađivačkog

sektora biti sve važnije dostavljanje tačnih podataka o emisijama ugljendioksida. Cilj je očuvanje konkurentnosti i lakši pristup tržištu Evropske unije. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinje, za koje je sredstva osigurala vlada Španije. Planirana pruga povezivaće Neđarića, Dobrinju i međunarodni aerodrom Sarajevo, a prema procjenama unaprijediće javni prevoz za više od 60.000 stanovnika ovog dijela Sarajeva. Nakon izrade projekta slijedi procedura izbora izvođača radova. Službenici Federalne uprave policije proveli su na području Sarajeva držanje oružja. U pretresima na 6 lokacija pronađeni su narkotici kao i 2 automatske puške, 3 pištolja, ručna bomba i pancir. Akcija je realizovana pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
7: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
7: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
6: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
8: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

0: Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Sport donosi pik.ba. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko u intervjuu za britanski Guardian govorio je o svojoj karijeri, dugovječnosti i nastupu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, u Kanadi i Meksiku. Džeko je rekao da još uvijek osjeća snagu da pomogne reprezentaciji, ali je naglasio da razmišlja o kraju karijere. Istakao je važnost pobjeda u kvalifikacijama uključujući meč protiv Italije, te poručuje da Bosna i Hercegovina ima kvalitet za iznenađenje na mundijalu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine učestvovali su danas u službenom Media Day programu uoči početka svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, gdje su obavili snimanja za televizijske prenose, promotivne sadržaje za FIFA te službeni fotosession reprezentacije. Iz tabora Zmajeva poručuju da je atmosfera u ekipi dobra i da s nestrpljenjem očekuju premijerni meč protiv Kanade. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić uputio je podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu. Dalić je poručio da mu je drago što Bosna i Hercegovina nastupa na mundijalu, te istakao da je reprezentacija ostvarila uspjeh kroz dobar spoj iskustva i mladosti. Bosna i Hercegovina prvenstvo otvara utakmicom protiv Kanade, dok Dalić navodi da Zmajevima želi sreću u grupnoj fazi takmičenja. Iskusni fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac produžio je ugovor s italijanskom Atalantom na još jednu sezonu, prenosi italijanski mediji. Iako su postojale špekulacije o povratku u Schalke 04 kao i interes drugih klubova, 32-godišnji defanzivac odlučio je ostati u Bergamu, gdje je od dolaska 2023. godine upisao više od 100 nastupa i postao važan dio ekipe.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.

kampanjom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u Sarajevu je organizovala panel o CEBA mehanizmu i odgovornom poslovanju na kojem je predstavljena podrška domaćim kompanijama u usklađivanju s novim pravilima Evropske unije. Iz komore upozoravaju da će za BiH izvoznike, posebno iz metalskog i prerađivačkog sektora, biti sve važnije dostavljanje tačnih podataka o emisijama ugljen dioksida. Cilj je očuvanje konkurentnosti i lakši pristup tržištu Evropske unije. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Nedžarića do Dobrinje, za koje je sredstva osigurala vlada Španije. Planirana pruga povezivaće Nedžarića, Dobrinju i međunarodni aerodrom Sarajevo, a prema procjenama unaprijediće javni prijevoz za više od 60.000 stanovnika ovog dijela Sarajeva. Nakon izrade projekta slijedi procedura izbora izvođača radova. Službenici Federalne uprave policije proveli su na području Sarajeva operativnu akciju Potok, tokom koje su uhapšene 4 osobe osumnjičene za trgovinu narkoticima i nedozvoljeno držanje oružja. U pretresima na 6 lokacija pronađeni su narkotici kao i 2 automatske puške, 3 pištolja, ručna bomba i pancir. Akcija je realizovana pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Lijep pozdrav svima vama koji ste uz Hit FM. Utorak nam je 9. juni 2026. godine. Evo, 3 nam je sata i vrijeme za naše poslijepodnevno druženje. Kad kažem 3 sata, znači imamo još nekih sat, 2 do 3 maksimalno radnog vremena. Pa evo, hajde već sada da osmijeh nabacimo na lice. Većina radnog dana je iza nas. Što se desilo? Desilo se, baš nas briga. Ako su dobre i pozitivne vibracije, super. Ako nisu, nema veze. Sutra je novi dan, nova nafaka. Ništa nam neće ovaj dan pokvariti. Idemo s pjesmom u dan, samo lagano.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Amela Ćurića smo slušali na Hit FM-u. Naš Amel zaista ima poseban glas i posebnu emociju nam donosi u ovim poslijepodnevnim satima i uvijek ga rado slušamo na 104,9 MHz.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.

0: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Mi Store na novoj lokaciji, Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061

0: ovog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

pola četiri je i pazite ovo. Društvene mreže su postale mali prozor u svijet i složit ćete se sa mnom, nekako svako od nas ima svoj algoritam. Meni je recimo posljednjih mjeseci jedna od omiljenih osoba za gledanje Amerikanka Katie, kaubojka, žena koja ima ranč iz snova, onakav kakav bi ja željela da imam, konj

I mini konji, zatim koze, krave, psi, mačke, ma svega tu ima. I svaki put kad otvorim njen profil pomislim isto, e ovo je život. Dok ona hrani životinje, uređuje imanje i provodi dane na otvorenom, ja sjedim i gledam njene videe i razmišljam kako žena doslovno živi moj san. I onda sam

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni

0: Sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para u BNC-u.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para u BNC-u.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
4: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
4: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.

OSC upozorili su da govor mržnje i dalje predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov. Ministri trgovine i turizma Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine najavili su pojačane aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u turizmu. Nakon sastanka u Banjoj Luci poručeno je da će od platformi za iznajmljivanje smještaja biti zatraženo transparentnije poslovanje uz bolju zaštitu potrošača i usklađivanje mjera kontrole cijena u oba entiteta. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisalo je konkurs za školovanje kadeta na vojnim akademijama u Njemačkoj, Turskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj. Prijaviti se mogu mladići i djevojke koji su završili srednju školu ili pohađaju četvrti razred. Po završetku školovanja kandidati će stupiti u službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u činu potporučnika. Povodom Međunarodnog dana arhiva u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Sarajevski kulturni momentum. Postavka kroz dokumente, fotografije i arhivsku građu Historijskog arhiva Sarajevo prikazuje razvoj kulturnog života i identiteta Sarajeva kroz različite historijske periode. Izložba će biti otvorena tokom ove sedmice. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost, sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme u poslijepodnevnim satima, može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Ulazimo lagano u drugi sat našeg druženja na Hit FM-u za ovaj 9. juni, a ja vas podsjećam da su otvorene prijave još danas za naš veliki ljetni izazov koji organizujemo zajedno sa VIP Travel Sarajevo. Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Tražimo najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno. Pobjednika očekuje 7 noćenja za dvije osobe u Draču u Albaniji na bazi polupansiona. Bolje ne može, pogotovo na svim ovim skupoćama i koliko razbijamo glavu o tome kako ćemo nam more, te imamo onaj EES sistem, te je more poskupilo, što kaže Emir, moraš mali kredit da podigneš, podsticaj mali, da odiš na neko ljetovanje. Hit FM vam je i to riješio. Prijavite se, dakle, za ovu našu nagradnu igru, dovoljno je da pošaljete ime i prezime na 061 010 030, naš Viber broj, i nemojte čekati svakako posljednji trenutak, jer možda upravo vi postanete naš hit plivač ovog ljeta. Sretno!

0: krug i sjajna Natalie Dizdar. Uživamo u dobroj muzici i dobroj energiji. Ovo su i vaše muzičke želje, pa slobodno mi pišite na 061 010 030. Budite uz nas, uskoro je jedan super mini koncert na talasima Hit FM-a, zato budite tu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te periči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
6: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
5: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
6: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
7: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a.

0: Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Lijep pozdrav, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Komisije za sigurnost oba doma federalnog parlamenta razmatrale su institucionalni odgovor na krivična djela motivisana mržnjom i predrasudama. Istaknuta je potreba za strožim kažnjavanjem počinilaca i boljom koordinacijom policije, pravosuđa i drugih institucija. Iz misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini OSC upozorili su da govor mržnje i dalje predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov. Ministri trgovine i turizma Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine najavili su pojačane aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u turizmu. Nakon sastanka u Banjoj Luci poručeno je da će od platformi za iznajmljivanje smještaja biti zatraženo transparentnije poslovanje uz bolju zaštitu potrošača i usklađivanje mjera kontrole cijena u oba entiteta. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisalo je konkurs za školovanje kadeta na vojnim akademijama u Njemačkoj, Turskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj. Prijaviti se mogu mladići i djevojke koji su završili srednju školu ili pohađaju četvrti razred. Po završetku školovanja kandidati će stupiti u službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u činu potporučnika. Povodom Međunarodnog dana arhiva u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Sarajevski kulturni momentum. Postavka kroz dokumente, fotografije i arhivsku građu Historijskog arhiva Sarajevo prikazuje razvoj kulturnog života i identiteta Sarajeva kroz različite historijske periode. Izložba će biti otvorena tokom ove sedmice. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja.

0: ulaganja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, na talasima ste Hit FM-a, družimo se još nekih sat vremena, a u ovih sat vremena želim vas napomenuti i da nam uskoro završava naša nagradna igra, odnosno prijave za našu nagradnu igru Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Ako volite plivanje, takmičenje i dobru zabavu, ovo je prilika za vas. Najbržeg plivača Sarajeva očekuje ljetovanje za dvije osobe u Draču. Prijave putem Vibera 061 010 030. Čim se prije prijavite, tim ćete prije i plivati sutra. Želim vam dobru zabavu prije svega, a ni ovo ljetovanje nije za odbaciti. Prijavite se čim prije.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Naš Nermin Puškar Puško, uvijek prije svega radoviđen gost, ovdje kod nas na Hit FM-u, a i vrlo slušan i drag u programu Hit FM-a. Idemo dalje slušati dobru muziku nakon EPP-a.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
2: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
8: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
9: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
8: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
9: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

0: Koliko si brz? Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. Sedam noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Alarma.
1: 17:30, podsjećam vas, danas smo govorili o društvenim mrežama i algoritmima. Naime, mene je inspirisala Amerikanka Katie, koja na svom ranču svakodnevno objavljuje život sa konjima, kozama, kravama i ostalim životinjama. I zato sam vas pitala, šta vi najviše gledate na društvenim mrežama? Kakav je vaš algoritam? I stigle su mi zaista zanimljive poruke. Amira piše, meni stalno izlaze recepti, otvorim TikTok da pogledam jednu stvar i završim gledajući kako se pravi 10 različitih kolača. Samir kaže, ja sam na putovanjima, gledam kako ljudi obilaze svijet i stalno sebi pravim listu mjesta

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

tačka Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

lijep pozdrav, utorak je 9. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Komisije za sigurnost oba doma federalnog parlamenta razmatrale su institucionalni odgovor na krivična djela motivisana mržnjom i predrasudama. Istaknuta je potreba za strožim kažnjavanjem počinilaca i boljom koordinacijom policije, pravosuđa i drugih institucija. Iz misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini OSC upozorili su da govor mržnje dalje predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov. Ministri trgovine i turizma Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine najavili su pojačane aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u turizmu. Nakon sastanka u Banjoj Luci poručeno je da će od platformi za iznajmljivanje smještaja biti zatraženo transparentnije poslovanje uz bolju zaštitu potrošača i usklađivanje mjera kontrole cijena u oba entiteta. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisalo je konkurs za školovanje kadeta na vojnim akademijama u Njemačkoj, Turskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj. Prijaviti se mogu mladići i djevojke koji su završili srednju školu ili pohađaju četvrti razred. Po završetku školovanja kandidati će stupiti u službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u činu potporučnika. Povodom Međunarodnog dana arhiva u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Sarajevski kulturni momentum. Postavka kroz dokumente, fotografije i arhivsku građu Historijskog arhiva Sarajevo prikazuje razvoj kulturnog života i identiteta Sarajeva kroz različite historijske periode. Izložba će biti otvorena tokom ove sedmice. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost, sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu frekvenciju vozila. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Idemo odmoriti malo glavu i tijelo. Zaslužili smo, sutra nam je srijeda, imamo i ovo plivanje, bit će zanimljivo. Tako da, budite uz Hit FM svakako, a mi se čujemo sutra od 15 sati. Ćao!
5: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine, najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobro zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: novog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. Sedam noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: donosi pik.ba. Selektor fudbalske reprezentacije Kanade Jesse Marsh najavio je duel s Bosnom i Hercegovinom na svjetskom prvenstvu ističući da je fokus njegove ekipe na zaustavljanju igre Bosne i Hercegovine iz prekida. Marsh je naveo da su zmajevi posebno opasni u skoku i centar šutevima i defanzivac Alistair Johnston izdvojio je kapitena Edina Džeku i krilne igrače kao najveću prijetnju. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je u intervju za britanski Guardian da iskustvo i nova generacija igrača daju osnovu za optimizam pred nastup na svjetskom prvenstvu. Džeko je podsjetio na uspješan baraž protiv Velsa Italije te istakao da se i dalje osjeća spremno za vrhunski nivo takmičenja. Bosna i Hercegovina prvi meč igra protiv Kanade. Njemački sportski list Kicker objavio intervju sa selektorom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergejem Barbarezom u kojem se navodi da je ekipa nadmašila početne ciljeve i već osigurala plasman na svjetsko prvenstvo. Barbarez ističe zadovoljstvo atmosferom u timu i uspjehom podmlađivanja reprezentacije uz poruku da je euforija u ekipi jedna od najvećih pobjeda projekta. Učenici osnovne škole Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva snimili su video podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Kako navode iz škole, učenici su na kreativan način izrazili ponos i zajedništvo nakon plasmana zmajeva na veliko takmičenje. Prvi meč naša selekcija igra protiv Kanade 12. juna, a zatim slijede susreti protiv Švicarske i Katara.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Ameriškog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Mistor na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mistor i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
4: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
6: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Shopping Show Expo.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi

0: novog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: TTM Sport donosi pik.ba. Svjetsko prvenstvo 2026 počinje za tačno dva dana utakmicom grupe A između domaćina Meksika i Južnoafričke republike na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju. Utakmica počinje u 21 sat. 12.6. u 4 sata ujutro nastavljaju se okršaj grupe A utakmicom Južne Koreje i Češke na stadionu Estadio Guadalajara u Meksiku. U petak naši zmajevi otvaraju okršaj u grupi B u 21 sat protiv domaćina Kanade u Torontu. U subotu počinje prvi okršaj grupe D u 3 sata ujutro, a igraju domaćin SAD i Paragvaj. Utakmicu prvog kola svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade sudit će argentinski arbitar Facundo Tello. Riječ je o iskusnom međunarodnom sudiji koji se na FIFA-inoj listi nalazi od 2019. godine, a sudio je i na svjetskom prvenstvu u Kataru te evropskom prvenstvu 2024. Tello je poznat i po finalu argentinskog prvenstva 2022. godine, kada je pokazao čak 10 crvenih kartona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja će nakon 12 godina ponovo nastupiti na svjetskom prvenstvu, dobila je još jedno priznanje. Britanski list Metro uvrstio je domaći dres BK selekcije na četvrto mjesto najljepših dresova turnira. Ovaj dres podsjeća na drsku i vrećastu opremu La Lige iz sredine 90-ih, ali nije riječ o retroprotektiranju. Elegantni tamno-plavi broj sa suptilnim žutim i bijelim prugama i prekrasan fond za žute brojeve, sve vrlo elegantno. Gostujući je također odličan, piše Metro. Navijačka grupa BK Fanatikos uputila je poziv navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine koji će pratiti nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Najavili su organizovane korteje do stadiona u Torontu, Los Angelesu i Sjetlu, te pozvali navijače da na utakmice dođu odjeveni u plavu boju. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi B, prvenstvo otvara 12. juna utakmicom protiv Kanade. Sa nama su u grupi još Švicarska, s kojom igramo 18. juna, te Katar, s kojim ćemo snage odmjeriti 6 dana kasnije.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026 donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50, više na robot.ba.
5: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu.

0: Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Domaćini svjetskog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shopping Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna.

0: ovog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Trač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: donosi pik.ba.
1: Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko u intervjuu za britanski Guardian govorio je o svojoj karijeri, dugovječnosti i nastupu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, u Kanadi i Meksiku. Džeko je rekao da još uvijek osjeća snagu da pomogne reprezentaciji, ali je naglasio da razmišlja o kraju karijere. Istakao je važnost pobjeda u kvalifikacijama uključujući meč protiv Italije, te poručuje da Bosna i Hercegovina ima kvalitet za iznenađenje na mundijalu. Reprezentativci Bosne i Hercegovine učestvovali su danas u službenom Media Day programu uoči početka svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, gdje su obavili snimanja za televizijske prenose, promotivne sadržaje za FIFA te službeni fotosession reprezentacije. Iz tabora Zmajeva poručuju da je atmosfera u ekipi dobra i da s nestrpljenjem očekuju premijerni meč protiv Kanade. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić uputio je podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu. Dalić je poručio da mu je drago što Bosna i Hercegovina nastupa na mundijalu, te istakao da je reprezentacija ostvarila uspjeh kroz dobar spoj iskustva i mladosti. Bosna i Hercegovina prvenstvo otvara utakmicom protiv Kanade, dok Dalić navodi da Zmajevima želi sreću u grupnoj fazi takmičenja. Iskusni fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac produžio je ugovor s italijanskom Atalantom na još jednu sezonu, prenosi italijanski mediji. Iako su postojale špekulacije o povratku u Schalke 04 kao i interes drugih klubova, 32-godišnji defanzivac odlučio je ostati u Bergamu, gdje je od dolaska 2023. godine upisao više od 100 nastupa i postao važan dio ekipe.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijege Bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: pik.ba. Selektor fudbalske reprezentacije Kanade Jesse Marsh najavio je duel s Bosnom i Hercegovinom na svjetskom prvenstvu ističući da je fokus njegove ekipe na zaustavljanju igre Bosne i Hercegovine iz prekida. Marsh je naveo da su zmajevi posebno opasni u skoku i centar šutevima i defanzivac Alistair Johnston izdvojio je kapitena Edina Džeku i krilne igrače kao najveću prijetnju. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je u intervju za britanski Guardian da iskustvo i nova generacija igrača daju osnovu za optimizam pred nastup na svjetskom prvenstvu. Džeko je podsjetio na uspješan baraž protiv Elsa Italije te istakao da se i dalje osjeća spremno za vrhunski nivo takmičenja. Bosna i Hercegovina prvi meč igra protiv Kanade. Njemački sportski list Kicker objavio intervju sa selektorom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergejem Barbarezom u kojem se navodi da je ekipa nadmašila početne ciljeve i već osigurala plasman na svjetsko prvenstvo. Barbarez ističe zadovoljstvo atmosferom u timu i uspjehom podmlađivanja reprezentacije uz poruku da je euforija u ekipi jedna od najvećih pobjeda projekta. Učenici osnovne škole Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva snimili su video podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Kako navode iz škole, učenici su na kreativan način izrazili ponos i zajedništvo nakon plasmana zmajeva na veliko takmičenje. Prvi meč naša selekcija igra protiv Kanade 12. juna, a zatim slijedi susreti protiv Švicarske i Katara.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex.

0: to tvoj Scandi stil.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shopping Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand, proizvod

padne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.